impilo yami. Ukhusele umoya wami. Hey. Hayi ngicela nimi nginyawo ke manje. Kuyonakala ke manje. Kuyonakala ke manje. Silent. Silent. Shayisibambatho sakho. Sondela ungesali.